0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Är det på nämnde?
3: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV. Dette er Nitimen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: jeg synes at det...
1: Deilig å få blåstet litt.
0: Fy søren.
1: Glem alltid å puste, som det på en måte. Teknikken er jo rett og slett å puste. Dette var rått.
0: Det var rått.
1: Det var
0: Det rått. Var rått, var det. Så gode vi er. Helt tullete, like bra som Toto.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Tralala torsdag fortsätter. Vi har hållit på ganska länge med Tralala torsdag nu alltså.
1: Ja, men nu är det länge sedan, nu är det flera veckor sedan förra gång.
0: Det är sant.
1: Så det är grejt att få friska lite upp det här.
0: Ja, det är alltså sanger som innehåller förhoppningsvis en god del tralling. Det ger hög poängsum. Vi har tre kategorier och trallingen kan ge upp till 10 poäng i gånger 2 för det där du ger poäng André så jag ger poäng så då kan vi då kan bli 20 poäng på bara trallinga.
1: Och trallinga det kan vara naing och umming och bara melodi utan text som synges.
0: Ja. Och så är det då man nästan huskar det själv här va. Ja. Så är det då den nästa kategorin det är hur överraskad vill vi bli hvis vi hört den i NRK P1? Ju mer överraskad ju färre poäng.
1: Mm.
0: Och den sista kategorin är rätt och sett hur gott liker vi den själv. Kan bli 60 tralala poäng tillsammans och det är fortsatt The Proclaimers med 500 miles som ligger på topp med 55 poäng. Delar förstaplatsen med De Lillos och Vår.
1: Tänk att vi har en del förstaplats Kristina.
0: Aha, men vi är inte färdiga nå.
1: Nej nej nej, det är länge än. Det är massvis av tralala låtar som vi också har haft då.
0: Ja, sen gärna förslag till tralala låt i appen NRK Radio. Det kan ta tid för vi träcker akkurat din för vi träcker en ny var torsdag och Espen han sent in 28 august 2025.
1: Ja, så han har, den har gått och ligget och godgjort sig i inboxen vår i över ett år.
0: Ja.
1: Men nu blev den trukket ut idag då.
0: Ja, Baltimore med Tarzan Boy, Viss Åing gäller, skriver Espen.
1: Och det gör
0: det
1: jo.
0: Det gör den. Mm. Jag kommer inte umiddelbart på vilken sång detta är.
1: Nej, men jag tror nog det är du när den sätter igång så tror jag du kommer till att få lite sån Ingrid Bjørnov-aktig. Oh, ja, den ja, den är det. Jag snackade med Espen Estad och han sa att jo, han hör inte på massa på den men den ligger bak där. Han har i alla fall hört den många gånger.
2: Nej, jag är en sån gammal kul partylåt som blev lite glömt egentligen. Har hört på en afterski tror jag.
1: Ja. Väldigt lätt att synge med på.
2: Absolut, absolut. Det är klart.
1: Ja. Men hur tror du den kommer till att göra det då i Tralala torsdag?
2: Nej, det må ju bli bra. Hoppas jag det.
0: Ja, vi får se hur det går. Vi ska höra på den ordentligt nylytte för att finna ut hur många poäng vi ska ge.
1: Och jag är också väldigt nyfiken eller spänd på om du igenkänner den när åingen börjar.
0: Ja, jag ska snart sätta den på. Du ska bara ha en trafikmelding först.
1: Jag har fått en melding från E6 söröver. Ursäkta. E6 Sørover ved avkjøringen til Vestby Nord. Der har det vært en kjedekollisjon. Nødetatene er på vei, skaper ekstra kø Sørover. Ja, 80-tallet
0: det
1: her.
0: Ja, jeg kjenner
1: det. Ja, nå kommer det, tror jeg.
0: Ja, vi kjenner det allerede nå.
1: Nå gjør det, ja.
0: Er det ikke den?
1: Jo, ja, det kommer. Ja, ja. Det var lenger intro enn jeg trodde. Ja, ja.

0: Alanis Morissette var det och sangen You Learn.
1: Och apropå learn. Mm. Jag har tänkt lite på det här några gånger och det är det någonting du skulle önske du lärde på skolan?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag husker väldigt gott när jag var 19 år och skulle gå i banken och ta mitt första lägenhetslån.
1: Mm.
0: Då husker jag helt och detta är inte tull alltså för det har jag tänkt mycket på. Jag husker att jag satt och tänkte att detta skulle jag önska jag hade lärt om på skolan.
1: Ja.
0: Hur går man fram? Vad säger man? Vad gör man? Och då var det ju väldigt mycket scheman och sånt. Idag så tränger du att komma ut upp i banken en gång, du bara tastar ju nog in på skärmen efter att ha puttat in bankidén din. Men den gången så måste du ju in och vara lite pent klädd och snacka lite höfligt med en land i banken som då skulle få tillit till dig och börja checka om du verkligen hade råd till att betala det lånet du hade planer om att ta då.
1: Ja.
0: Och då husker jag att ja, jeg hadde en fin matlærer, Annette Pettersen, var en stødig kar, men det var ikke mye snakk om de praktiske tingene, altså, som for eksempel å ta opp leilighetslån.
1: Nei, det lærer man jo ikke. Man har jo ikke et fag som heter det.
0: Nei, og så var det skatteoppgjøret etterpå, eller selvangivelsen, som det het den gangen. Da var det også trøbbel i tårnet, for det hadde jeg heller ikke lært om på skolen.
1: Nei, akkurat samme her.
0: Ja.
1: Allt det här med ekonomi och sånt, det må man ju rätt och slett finna ut av själv.
0: Jag hoppas det har blivit bättre nu.
1: Ja, det kan ju hända. En annan ting jag skulle önska att vi kunde lärt, det är sån hur man får en hushållning till att gå runt.
0: Ja.
1: Alltså sån hur klorar man duschen?
0: Ja.
1: Ska man blanda klor med andra såper? Svaret är ju nej, men ja. Det må man ju finna ut av själv.
0: Ja.
1: Hur får man duschen till att bli helt blank?
0: Ja.
1: Eller hur vaskar man spegel? Eller vinduer?
0: Ja.
1: Sånne ting.
0: Ja, vi er helt overlatt til oss selv.
1: Ja, finn ut av det selv.
0: Ja, finn ut av det selv. You learn, som Alanis Morissette sa det. Vi får hoppe videre til Big Bang nå. Her kommer Wild Bird.

0: Pure Shores med All Saints.
1: Och med det, mina vänner, har vi kommit fram till en särdeles viktig programpost här i vardagsfesten med Hosse och Ingeborg, nämligen dagens app.
0: Juhu!
1: Applikationen du vill framhålla för dens brukbarhet, och är den unik också kanske, den du ska föreslå idag?
0: Ska jag starta?
1: Ja, jag syns det.
0: Okej. Idag så jag har ju plejde å dra fram lite sån tulletapper.
1: Ja.
0: Men då ska jag vara lite seriös.
1: Oj oj.
0: Ja, för jag ska snacka om hjälp 113 appen.
1: Oj.
0: Och den är faktiskt jättenyttig att ha. Jag menar alla som har mobil borde ladda ner 113 appen. Detta är varför. När du ringer från den så sänder mobilen automatiskt din position. Den visar koordinaterna dina. Och den har också alla nödnumren samlat på samma app. Den finner närmaste hjärtstarter och den har översikt över alla lägevakter och är självklart gratis.
1: Ja.
0: Så ringer du in där får du hälsopersonell rätt på öre. De säger vad du ska göra i nödsituationen och så är de där på linjen helt till det kommer fysisk personell och hjälper dig då.
1: Ja.
0: Hvis det skulle trängas.
1: Väldigt väldigt viktigt.
0: Ja.
1: Så den slår vi ett slag för.
0: Ja, jag syns det egentligen. Och så är det lite deilig att bara veta att den har du.
1: Ja.
0: Så släpper du och visst man är väldigt stressad då och så husker man inte vilket nummer man ska ringa. Så är det käckt bara rätt in. Appen är gul, dang dang dang. Och så kanske du kan hjälpa någon som trenger det.
1: Mm. Detta var väldigt fint och det fick mig till att ombestämma mig för dagens app.
0: Okej.
1: Okay. För jag hade tänkt till att gå lite grann i farlig farvann med att nämna Copilot, Meta AI, Grok, ChatGPT
0: och
1: alla de andra KI-apparna som jag brukar.
0: Ja.
1: Men jag menar själv att jag brukar dem med förnuft.
0: Mm.
1: Jag brukar dem inte till att finna ting som jag ska påstå harnackigt i en diskussion eller här hos oss, för att då har jag upplevt för ofta att det inte är sant det som är där. Men jag brukar må få lite hjälp lagligt nettsidor lite forskjellig. Men jag har alltså ombestämt mig så jag ska inte ta den allikevel. Jag ska istället bruka tid nu på att finna fram på telefonen min en app som är lite i samma gata som din.
0: Ja,
1: för du är ju på land. Mens jeg er til sjøs.
0: Ikke sant, ja. Som vanlig.
1: Så redningsselskapets Safe Tracks, eller RS Safe TRX, det er appen jeg vil foreslå i dag. Selvfølgelig trenger du ikke den hvis du befinner deg på land. Men hvis du er til sjøs en gang iblant, så last ned den, for der kan du altså oppgi hvor du er, hvor du har tenkt deg, og så videre. Så vil det bli rapportert inn, og hvis noe da skjer, så har de en oversikt over deg allerede.
0: Mm.
1: Men viktigst av alt, på samme måte som det du sa, hvis noe skjer og du er i den appen og du tar kontakt, så får de nøyaktige koordinater, sånn at de kan bare si fra til nærmeste redningsskøyte eller til andre som kommer deg til unnsetning, nøyaktig hvor du er. Og det betyr så utrolig mye forskjellen på det å gjennomføre et søk til sjøs, og det å bare dra rett til stedet. Så her kommer det meldinger. Den er enormt stor, og det er sekunder og minutter som teller. Så da har vi to veldig viktige apper i dag. 113-appen og RS Safe Tracks.

musik som blev spilt in för 50 år sedan, men blir hört nu för första gången. My Life Story of Love, som är en av fyra låter, nyutgivna låter från Stevie Wonder. Och de andra låtarna, de heter It's Easier, I Can See the Sun in Late December och I'm Into Living. Så mye god musik och kosa sig med denne hösten och också självsagt lite extra stas för de som ska se Stevie Wonder på Fornebu den 20 oktober. Navnet till denna utgivelsen, den har fått Songs in the Key of Life, the EP. Om du vill höra med så är det ju bara att skynda sig in på strömmetjänsterna när dig. Så är alltså dessa sångerna faktiskt. Sangene, de jo allerede ute da. Men du, litt mer norsk musikk, eller? Her Ingebjørg Bratland. Det

chase. Musik från Nora Lägrand. Det är namnet på låtare. Wherever She's Running från Nora Lägrand. Ska vi beväga oss vidare till musik från Madcon. Den låter här heter Don't Worry.